0: Pitu yi
1: Amakante
0: Paripunna visati vasosi
1: Amakante
0: Paripunnante patati varang
1: Amakante
0: Kinnamosi
2: Ahangkante